Alright, so shogun jala pagu de lampake Soul Brothers. Batsi yon lampake masi yimindota la 107.6 FM. Hey, na kumunde kechwa izinto. Alright, sike. Ushogun jala pagu David. Okay, ziholo jala pagu mtave. Tave zintuzo nga seko. Yashona nga la pagu nyaga 2015. Nje imindoda ngalaba ku 16 minutes osele prefer abaku